waxtane radon walte jox la bargo def na gadi chat ke na def len ase doriam quebec en glove don bongoro jigi galma magawi huangi chapi migu hode ke jamen tane ke na def len am na ke may la parfaiti fun masana fedi sum sala gulo diglin vi gulyal da gudana delen chosti gan gen glo kam game sanwe ko yang creo sa gudum hat kulin gane glo fok dan dam me awa kam reo kaji ken fara fredi het gudum gane mi hamsa hasan fedi sama ko mom nyom lawna le makaf maliga he ona ma fet kayne he radio da kan me bayon balwa subo kan glo fon tolom dan a jox la bron vi game nano cha brumol koron vi lo vindia ki de beni masan non qaf na chat na sa kamruna sa yam na gatno qafe lilene vi gam vu no ve din ga fama su kan me di awa nul de vi an fara kan nul de vi fam pulla kan gis ga hom de vi gis masan non qaf sa lilene vi gam vu no ve din ga ne fredi kan tolom goyo.

malera gor gegera yordai de dami tamar gonu yakere kili yavari bodo klega kridi dura yordai de dami tamar korro yergi kele kili yavari da kudu dura ngaya dora gera yordai de dami tamar korro yergi kele kili yavari bele jo koira ma kridi dura gurdo kele kili yavari torma sare apara gurdo kele kili yavari bangibir ko sare kiro gurdo kele kili yavari jimena

démocratie la fi ak tadjilo sot si malgré ne limbi ci kro ci la wuy radio diffusion nationale tchadienne to kaglu was kat mo mohammed ci sik ta sarambangi ko non bangi sok tadjilo sok ngand go doti ku jogi di jo Rina Umar Idris Umar wa sisi made mata ma sisi ngan bangasi ku sogi di mimam wan made sisi ke tajilo solto bola bola jindori ndondo ko ko ya na sama la di na september kembal ku dubjo ku jokal ne ke mehe dot rin mam dai kar so mar si pa ore go to sem beri sik to la mam te daya kad si bangi so ngan ku doti ku so mona bisit na jigo dobe te ko na jigo dobe te tam tol tam beri rin bangi mi ngan gi mi dot bye bye ya kad mara made si guto nge kundum ke daga ge bye agiji rigober nge ko sen kilen ni ke malka ge Florence ni ke mande Chris de la baya di Zainab Yusuf Yunus ba ni ni meta ni nange kundum ke daga kadasi ya wo ni ke regisseur d'antenne Jimtan Roger micro ba Lionel Nomengar merci pa ke takra gir jawi ne kum jiki kete wo pa ya ngaga adi morsile

0: Bangisongan ke doti kutumata woi radio diffusion nationale tchadienne mampe de mbiriye sigia kate si. Berke numero ni jo ade berke numero ni jo rengaji kujula yi gerji ngegni senater gete adi ni ke sekretar general ya senata nananambisit si dianga ke dengam ge malang oi si senateur ge ni taba ko go client di jan kubo iba di jan kubo ko numero ni bu ko gi ko jokal ke me dot ke kri nduna ji kubo ya be ke chadet na barne constitution yo ani nduna ji ke girjit ni ndu ko kem kulaya senat nanda ne kla ni ba nan nan bisit ke nani kulaya de ko ko jo ya bark du jo ku jo kal ke me he ko to te ni na nininta are na nininta ik ndo je di ndo ku ti na september ni wa kembang ku ku tu adi bini ta sna ku ndo yu bat adi lo ko ne ni ne gir ngra lo kala ye ko manda ni lo ki ngena ye ko manda ni giri ne ada bar ne yo pale des arts et de la culture ni wa gir ngra lo ya sena ni ko ta ne na na nininta klanto na ikeme ada ni ke sekretar jeneral ta nananda ke mana dosite kadike ire ke koso ire ke jabat isi jeng ke dengam ke malang ke isi ko ni senator ke ni malang si ndo ke tak be nananda ngun map tu bun to ni mbir ke ring gaji ko jula di ni ke sekretar jeneral la de ni abdalla shidi jorko de ye ni na jin ji gir mbir ta ring gaji ku jula ber urkol Nika kosugu malangadi ke so departemen ba barne departemen kata nasrani ade departemen dojeta mandege akei basage kulogon ke occidental ni tawa inajia yo ba yo ya nikungara de dakia yom ekejion richard ni taba ni na chef de canton ke massa ba guto ikndo ko tumata gidi ko gen na wot ko ko man ko to kembe ko mundu ade inga to jigo mo ikrant ade ni ke nge guto ko na guto ge guto nto ni ngar ke massa ni nin ko ni communauté do jege ni taba titi ka ko bo ngai na te oso ning tebe todo nik ngarbe toni ya girbe ge inda kumun go to majingai ya ni injik na ko maji inda kumun go to majingai de ka wasda de ge na to ya ganda malang ni ke so do halin ni ba na anji ngara kem dut la wala na dot na anji gna la le do ka orne kada le nenge gu to ning te awar nini kendo bandro ji ndako dikiti ko gena september ni bai kembang ku jodan katnda ni ba warnu ku jiku solta di kem labdan ke kem be ku mundu tu ko labdan ku boni awson kenin ku robo ye kaune kem kanto masat ani dan sikre awatun maji kem kanto masat ni ba ndo ya tu ni ba tu kem dogu ya ni kinge gu to tu ko mandang rendo isa maji ndo ku dikiti jo ana september ni kembang ke soso ndo ibat ba na orni ne ye najke kor do te gi no ya ge ki ra do te gi ingai ba go tu sukum sukumani ya ek len ge gu to ning te i do ba de ke ma kem kanto masa ko ndang lai be ade sini ge de ge malang Signi komunite masa ge malang nan merinci si jaga ake dengam ge basa ge ke mandege ke girko jo ya doje ge komunite ake si ngar bege signi mabtu bie go ge girji sit otorite administrativa ake inge ge ningul kla ya nu bag o bai to inana gani taba re a ketar kemite ni ba tarob na tebo tamye kade ki jinde kyani kundoi o kumbangne na norne ningge ni taba dengan kade ke jeguto kunuba aden lokumaji kem kombe yanti na jikata tolta tindangne kembir Kelayon to te ni nam nam bisite to gambir ye sig mam te de kad si go naji ke do be te ne im gan bangi ngai kad mam bisite naji ke do be te
1: Ya nare ma bonga ba na boya na bele yo da ge bo yo
2: Ya nare ma bonga ba na boya na bele yo da ge bo yo
1: Anarkita kulkla, ya lobi papone, voye.
2: Anarkita kulkla, ya lobi papone,
1: voye. Anarkita kulkla, ya lobi papone, voye.

Deng. Ada mama nak ambisi tu tak apa. Nintu ni projek kita mi kosen kila kelaga. Kudo ni ke sodo yang do. Bai yang do yang kan ku ta mandang na barne yang sema de baz ni. Adi none ke minister delegate ke ya ministre d'état ministre ya finance ko ni ko nin dan kula ko so do ya kanga ya be yo ya ni go su kula go bay to mat na ya be ki chade ke be ke chade ke be kinda ga ba ya di coopération internationale ya di sale Burma on ber na jina wat kum tani ta ba rin ne Isabelle Nepité tagbe ta ba kingena ran kula ada barna ya tiri ni ta ki kosen kilo kelaku ke do ada kelan tu ni yang do bal ke ada ek tu ni bal ke dub jo kujo kalin ke sirim bong kada wate kem bal ke dub jo kujo kalin ke ndoho ni ke ikle ke baywa bay ikle ke idendul ai naroi kada era pateng ba ye kan ta kuno tu Adi ikhlo ke boy wa ba kad nar bas ati ik ndaga. Ba nar ki ti kad ya kos o kosin kil ikhlo ke ya yando yengan guko na bar na ministère éducation nationale ou promotion civique ni. Adi ikhlo to indan di dot na ye cadre de dépenses à moyen terme. Na ik ta nasra ke nganga ya di bal ku du jo ku jo kal ke sirim bon kada wat ke bal ku du jo ku jo kal ke ndoho dot ni. Ini ke sekretar d'état qui a ministère korean kelayan do yang kan gegir jente ada ini ke Vibra Nicolas ni ta ba sekretar general ta ni na rendam bo ta kelayan to ni ada kelakon mamud asila ni wadna orndo ka sinya ke siri no ta kadera ne kelayan ada ngeku kumtu ku mandang Ni ba barnde ne kadre ga di ngol ku do klegete ke girum ti ministère ya éducation nationale to ngeg na wasen kil klege ke do ni ni na ingene yandon to ade yando ke tam ye kadre ta tol ta te ba na ji ke so do nar ni irani klaku huru te ta ba maji ade kon ber na jna wotu kumte imamatair foji ni na wotu kumtu ko mandanga Ni ke minister yang gen jerem bag. Oh bai to. Kelo ke so do yelbo. Bai yelbo ya degni de ke kari ga di bir kembe ga ke gen gen do ji do gi gel do do ji ko de. Ake na ji ke so do kil man ge ke nel bo ge na bar na meteorologie nationale ni ne na. Bola ando mercredi te tawa e kem gong ya wona matla. Nina warnon do ki yak nan naji bina tu bai to ko ji degun dul gun naji ku boy wa ba ai naji ku so do yani ma butu bu kan ya taro bu bu wa di na na ne as ka de au do kran ta ke do kum lu ku chat la ku mandang ku ka de ai ra ngan ga te gu na turun ji re i ga te ku boy wa degna aun do kran ta o in ya kal ga ri ne ga ne do kum lu ji ki chat la ke ya kran gu ni ke girin gra lu ji ki dana la na bar na simak ko mandang ni ge ba ma bu bu ku so do ni ta ne ne na ni ne ran kla ke do te ade kla ke do te to ni ba ge ku kum te ge ta di ko gi tam ye ka de andang ne ke ma bu tu bu te ada bar na document essentiel ke ta na sara ke ga ngai ni ba ma tu bu to ni abar ne agrema ada mabtu pun tu tak ya taruh berkata anjiran ke go kem gaya rei dokum lo kecat lah ke dokum tak tam ya kata i turni jia ke najik so do kata gana i den dulin dok beta au dok rang te kari ya ke interior ben gana i ke i kem bia ke jamanat lah i ke provins kita you know ni ba mabtu pun tu arasi kata inga taruh buku bo iran torni yeig ko mandang ni ada nge kena abarnde neri operator ge ada nge ra
jiramba dog ge ngeg ko kumte ko mandang ni ge ta na na na mabtu bun to ni a so do de a de ni ke secrétaire général ki a ministère et que Julie Laurent ni ne na re ni ta kla konto ke ndoyo bola ni kondir na jina wo tu kumte ba ri ne kanta Eric jima dumbai ba ni nai ko de mbir na jina wo tu kumte ko mandang ni abar nai sejira bay centre diocésain de la recherche action en alcoolologie ni ba yiri alcoolologie ko adi kas ti ko no yi ne noni ba lo le konto ni ki kambe ke njamena tla nyagi ngai ke ni ne aran ake gos na jigige rob ku ma jigi kada wajin den dul tam ye kada turn hal ake na jigu so do kas ko noni as kada awajin rob ku so do tam ye kada ayin gid ko ku ade ni na ko ndoy bola ni taba kem gongedit ni yan taro bad ni nana abar na conférence de presse ni kali de jin na jigu to roig na jigu no wadan ur den dul ko ni taba kade ade jine na jiko so do de ade ininta ni ba e dimanche ko kun kata ade ndandi do tna iriwa semaine di 120 di 20 120 ba ndandi ni do to beo ndan na to malang ra ne na ade na ku ya ban ta yoni i kasuku kadi i den tul ni i deke jiani ndan gonba majinga i kadi awo ga kasunga ya le to dore i deke jian i ndan gon bare a wo n ga kasunga ya in kas ba ara majinga i ke ngon ke kamit ni ale ade ni ne orun do kon to na mude silani jimasko i ku kun kata tani ni uba nini kadna nojin naji singini ke jiak ngen dan gan ge ni ba kadna nojin si naji ku so do yani kasuk i ngen dan gona ini arai majaleni nini na orndon do tam ye kad odne si ngan naji ke kad ara sesio kad ke i turi ne hal si ade naji ke te tani ke directeur adjoint ni tabari ne jim tolna yengar yechen ni nanana naji ke tante ni to ade ni de ne kade ke irai tason gai i de ke jiani ki ira tason gai re un mo sungon gi ge maji kade ke oi kas ale mbong kumbang ni de ke jiani dan gon bong kada wojin kade ke kas be ko de tayale to do ara majise yalu ngon ki kemit ni gi gere ojina ndaga gi geba lap yak dan ron te ke to chite gangan gi krang ni gi geba ne a guto mda de singa yi ka de inelim bisi ta julo sol to bola wo yi na ji ke do be te ke ta sara nge kundum gi ndaga ka de si a wo yi ba ri ne a gi jiri gobernen ke malka Florence nge te de kadisi mikroba Lionel nomen garmam di se si vai gambi resigne la mam te de kadisi.